0: وصول الأزمة بين إسرائيل وإسبانيا إلى مستوى جديد، استدعاء ممثلة السفارة الإسبانية لجلسة توبيخ في عقاب تصريحات تؤيد قيام دولة فلسطينية من النهر إلى البحر. التحذيرات لبنيامين نتنياهو قبل 7 أكتوبر تتصدر المشهد. ديوان رئاسة الوزراء ينفي، ويبقى السؤال، هل فعلا إخفاق 7 أكتوبر سيحسم الانتخابات التي ستجرى بعد شهر تحديدا؟ التحريض على الأطباء العرب، هل الخطوات والبيانات الاستنكارية تكفي بعد التصريح الذي جاء في القناة 14 بأن أطباء عرب يسممون مرضى يهود؟ هكذا جاء، والدنيا قامت ولم تقعد. وإصابة فتاة في ترشيحها جراء إلقاء قنبلة، سنكون هناك أيضا خلال البرنامج. في رهط اعتقال 10 مشتبهين، الشرطة تشتبه بتورطهم في عمليات إطلاق نار خلال نزاعات عائلية. وجهاز ليزر جديد لرصد مخالفات السرعة يستعمل من قبل شرطة المرور، توثيق السائق المخالف مع مركبته دون الحاجة لإيقافه. هذه المواضيع وأخرى معنا في حديث الظهيرة. يوسف شداد معكم في الإعداد والتقديم وراء الميكروفون. أنتجت حديث الظهيرة لينا شحادي رزق اليوم، ومعنا أيضا هند هان في الهندسة الإذاعية، ونادية أسمر مارون في الراديو المصور.
1: الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة.
0: نتحدث عن الشؤون الأمنية. تحذيرات لنتنياهو قبل 7 أكتوبر التي عادت لتتصدر المشهد، ديوان رئاسة الوزراء ينفي، ويبقى السؤال، هل فعلا إخفاق 7 أكتوبر سيحسم الانتخابات التي ستجرى بعد شهر تحديدا؟ عن ذلك نتحدث مع الجنرال احتياطي إسرائيل زيف، رئيس قسم العمليات في جيش الدفاع سابقا، ألوف بملؤين إسرائيل زيف لشافر روشا قفا مبتسعين بتسال. شلوم لك، سلام توفين.
2: سلام
0: يوسف، سلام توفين. إسرائيل، نحن شومين شوف وشوف على أطراوت شي يجيوا لإسرائيل 2 بأكتوبر، كموفان أبام ميتسرايم ودبار على عباس كامل روش مدعين مصري لشعفار اللي فيها دفوخيم قام مأخود أميريوت لشكات روش الممشلة مجيبها شاكل شكر مخلط. إخي فشار إسرائيل يتخص لكل הדבר הזה, כל הפרסומים האחרונים.
2: אני באופן אישי קשה לי להאמין שהפרסומים האלה הם שקרים. יכול להיות שיש בהם אי דיוקים באשר למה היו בדיוק המסרים, אבל אני לא נוטה להאמין שזה שקרי. גם אם זה היה שקרי, אני חושב שהיינו שומעים הכחשות גם מצד האמירויות, גם מצד המצרים, וזה לא מה שאנחנו שומעים. להפך, כלי תקשורת מאוד אמינים חוזרים על כך שדברים היו. עכשיו, הדרך הפשוטה ביותר לפתור את זה, זה ועדת חקירה, שהממשלה וראש הממשלה בעיקר, כן, הם מתחמק מזה כבר זמן ארוך. עכשיו, זה בלתי הגיוני שהדברים האלה לא יחקרו. ולכן מה שמעיב מעל הכל זה הבריחה מהחקירה, שמידע יותר מאלף מונים על כך שכנראה אולי זאת הסיבה שהוא גם חומק ממנה, שהוא קיבל התראה ולא רצה להעביר אותה. ואם זה לא נכון, אז שוועדת חקירה תגיד, לא לשכת ראש הממשלה. מה זה לשכת ראש הממשלה בכלל? מי זה? מי זה הפרצוף מאחורי זה?
0: לישראל, לצד כל הפרסומים, גם פורסם על מפגש שהיה אתמול בין נתניהו לבין זייד. פורסם כמובן על קיומו אתמול אחרי שהסתיים, קשור גם אולי לחשיפה על ההתראה שלכאורה העביר בן זייד נתניהו לפני 7 באוקטובר. והאם האמירויות, אולי אתה שומע מכל מיני צדדים, מנסה כעת להבהיר שאין לה עניין שיחסים עם ישראל יהפכו אולי לכלי במערכת הפוליטית, במערכת הבחירות כמובן. איך אתה מתייחס גם לפרסום הזה שהיה אתמול בערב?
2: קודם כל, זה בטוח קשור.
0: זה קשור.
2: בוודאי שזה קשור, וגם אני גם מבין את הגישה בצדק של האמירויות. הם לא רוצים להיות, זה סוג של הפרה של סוברניות. ברגע שאתה מתערב בתוך בחירות כמדינה אחרת, זה בעיה, זה לא מקובל בין מדינות. מצד שני אני חושב שמי שדוחף אותם להתערב לטובתו זה דווקא הצד שלנו, זה הצד של ראש הממשלה שרוצה מהם איזושהי הכחשה. בדיוק בתקופה הרגישה הזאת, זמן קצר לפני הבחירות פה. אכן הטענה שלי פה היא עוד פעם, לא אליהם, אלא פה, אצלנו בבית, שמישהו דוחף אותם כדי שיעשו את ההכחשה, ואני עוד לא שמעתי שהם הכחישו.
0: אוקיי, אמרת אצלנו בבית, עד כמה התראות הללו, הם אכן התקבלו, ישראל, בדרגים המדיניים, משנות אולי את התמונה שאנחנו מכירים על מחדר השבעה באוקטובר?
2: תראה, זה רק מחזק את מה שבעצם ידענו, משום שקודם כל, אם התריעו ברמות האלה לראש הממשלה, וזה לא עבר לראשי מערכת הביטחון, זה חמור ביותר. וזה בפני עצמו דבר שהוא חסר תקדים. כלומר, אין שום היגיון סביר שיודע להסביר למה ראש ממשלה שמקבל, בהנחה שקיבל, עוד פעם,
0: כן,
2: אני לא...
0: בהנחה שקיבל, נכון.
2: בהנחה שקיבל, לא יעביר את ההתראה הזאת לראשי מערכת הביטחון. אני נוטה להאמין שהפעולות שהאמינו בהם, וגם הוא, כי היו הרי דיונים מקבילים, כולל עם ראש השבק והרמטכ"ל ממש רק שבוע קודם, שבו נתניהו המשיך לדבוק בנושא הזה של שמירת השקט, מבלי להבין אולי את המשמעויות האלה עד תומם. אבל זה לא מצדיק את האחריות הנדרשת מראש הממשלה, היה והוא קיבל דבר כזה, לא להעביר את זה לראשי מערכת הביטחון, ואם כן, זה חמור בצורה בלתי רגילה.
0: אוקיי, שאלת אחריות על השבעה באוקטובר, ישראל, צפויה להיות חלק מרכזי במערכת הבחירות, וזו שאלה שמעסיקה רבים, מבחינת רבים, גם בממשלה הזו, הממשלה היא אחראית על המחדל הנורא, וזה לא מתבטא בסקרים. איך היית מסביר מבחינה ביטחונית את מצד אחד את המחדל הזה שקרה בשבעה באוקטובר, והסקרים שעדיין נותנים נתניהו להיות ממש שחקן חזק מול אייזנקוט לראשות הממשלה?
2: תראה, קודם כל, זה חלק מהבעיה שאין לזה הסבר לוגי, וגם מבחינה אמוציונלית, זה שאלה קשה מאוד שאנחנו גם אחרי הבחירות נצטרך לשאול את עצמנו איך קורה דבר כזה שדברים הכי בסיסיים שקשורים לאחריות, לממלכתיות, להנהגה, אתה יודע, זה ממש הכי הכי בסיסי. ראש הממשלה אפילו לא יצא ולקח אחריות, הוא לא אמר אני מצטער. זה, אז אתה אומר, רגע, אז מה זו הפוזיציה הזאת? זה, הוא זמר? הוא מה? הוא עושה ההופעה בממשלה? או שהוא זה שצריך לקחת אחריות על כל דבר שקורה במדינה? וזה שהציבור באמת לא מייחס לזה את החשיבות העליונה. יש לנו פה, אני חושב, בפנים בעיה קשה מאוד, וצריך לעשות פה בדק בית הרבה יותר עמוק ויסודי, כי בסוף הבחירות האלה הם ביטוי להרבה דברים, אתה יודע, לחינוך, לתהליכים חברתיים, לתקשורת, להרבה דברים שמשפיעים, אמורים להשפיע על אנשים. אבל אם מדינה בשאלת יסוד, חברה, בשאלת יסוד כל כך ברורה, זה לא עניין בכלל פוליטי, בשאלת יסוד כל כך ברורה, שפגעה פה, הכניסה אותנו א', לאסון, בשביעי באוקטובר, וב', למלחמה ארוכה, שהתוצאות שלהם גם כן מאוד בעייתיות. ישראל היום מבודדת, אין מבחינה בינלאומית אנחנו בבעיה מאוד קשה, ואין דין וחשבון על זה, כי אנשים הולכים ומצביעים כאילו כלום לא קרה. כן. יש לנו פה בעיה חברתית מאוד מאוד קשה, ואני גם מנצל את הבמה הזאת. אני חושב שפה גם הציבור הערבי, שהוא חלק מאזרחי ישראל, חלק מרכזי במרכזי בחברה הישראלית, צריך להצביע, הוא צריך להביע את דעתו. חשוב מאוד שאנשים יצאו ויצביעו, כי זה כל מה שקורה כרגע נוגע לכולם. אין אחד שיכול לעמוד מהצד כלפי מה שקורה, לא כל הדעות הן זהות, כן. אבל צריך, כי זאת הצבעה גורלית.
0: ישראל, נגעת גם בנקודה שאני כיוונתי אליה. ביום חמישי מגיעה לפתחו של בית המשפט העליון סוגיית פסילת רע"מ. גם רשימה משותפת, סם אבו שחאדה, עופר כסיף. האם לדעתך נכון בכלל לבחון פסילת מפלגה או מועמד דרך הפריזמה הביטחונית, או שזו בראש בראשונה שאלה משפטית דמוקרטית, ואיך עניינים ממש